0: Dan Ruk.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca dak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: pit-pit. Kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Aduh.
1: Piye iki sanak?
0: Aduh. Ya. Ya. Aku matur nuwun karo kowe. Kowe ngelingake aku. Senajan upamane ora tok elingke, aku ya mesti ngerti yen arep ana bebaya tumrap aku. Ning apa karepmu? Kok dadi kowe elek-elek? Apa ngerti po karepku? Kowe ora ngerti to karepku.
1: Kosek to ki sanak. Rembugan karo kaku kuwi sing apik-apik. Kowe aja kesusu njur sereng karo aku. Aku ki tetulung marang kowe. Ngono. Geng selira aja nyabrang rawa kae mau. Nek kowe nyabrang bakal mbebayani tumraping keselamatanmu.
0: Ning. Apa sebabnya aku ngelakoni kudu nyabrang rawa iki? Luwih wigati. Sebab ono sing kudu tak slametke lan dalane kudu liwat rawa iki.
1: Ya. Lanjur karepmu. Kowe duwe karep apa kok dadi nyabrang rawa kaya ngono?
0: Nek kowe takonmu ngono tak wangsuli sing cetha. Di sana aku kuwi tau duweni kaluputan karo bocah nom-noman. Ning jebul bocah nom-noman kuwi sakwise aku ngerti dodok saling perkara isih ana sambung rapete karo aku dhewe. Lak wae.
1: Iya.
0: Bocah nom-noman kuwi jenenge Maiso aku. Biyen arep tak cilakake. Ning sakwise aku ngerti sapa Maiso Agni, aku getun ketuwong. Sebabe Maiso Agni kuwi anake calon bojoku mbiyen.
1: Calon bojomu mbiyen sapa?
0: Jenenge Jun Rumanti. Nah, saiki aku kepengin nebus dosaku. Maiso Agni didelikake dening kebo sindet setan alas. Sing wong wengis wong kurang ajar oneng kono kae pandugaku papane kudu ngliwati rawa iki arep tak rebut saka tangane kebo sindet
1: di sana.
0: Apa
1: sliramu aja kesusu mitulungi Maiso Agni. Nek pancen sediamu kuwi becik. Ning wong dheweke kuwi wis tak golo. Tak gembleng. Tak paringi kasekten. Supaya bisa mentas dhewe nandingi kasektene si kebo sindhet.
0: Kosek to. Aku tak kepengin ngerti kuwi kok. Ngendika kaya ngono kuwi ki sapa? Engko gak panjenengan ki Ki Empu Purwa.
1: Iya. Huh? Iya, aku
0: Empu Purwa. Iya. Oh. Nyuwun pangapunten kula Ki Empu. Kula klentu ing panduki. Mboten nginten. Yen wonten ing mriki kula badhe pinanggih dateng panjenengan. Aduh.
1: Pun. Ampun dodok kaya keten iku sak niki jumeneng mawon. Pangandikan sing kepenak, sing apik-apik.
0: Kula
1: ngerti kok karo sampean. Sampean niku rak Empu Sada.
0: Nggih. Aduh,
1: di sana Empu Sada.
0: Kula kados pundi?
1: Kula ten papan mriki niku wis sakwetara ngulatke Maiso Agni, ngayomi Maiso Agni, ojo nganti dheweke nemu bebaya. Ngoten?
0: Nggih.
1: Ah sampeyan nak ajeng tutulung karo Maiso Agni, tekan papane Maiso Agni rika nika. Niku malah ngribeti Maiso Agni. Mangke nek nganti konangan kebu sindet sing wis ngregem Maiso Agni pripun?
0: K, Gusti Mpu Purwo. Menawi perkawis menika mila sampun kula petang pun kula jarak napa mawon unduh-unduhane dateng pakarti kula niki badhe kula adepi sakniki kula pun waras kawontenan kula sampun boten kados rumiyin lan kula ugi sampun melek haji kula sampun kula gegolo sampun kula sediaken kangge nandingi Kebo Sindhet kula ora wedi karo Kebo Sindhet.
1: Dadi sampean arep mbantu Maesakni sing sakniki ning sajroning bebaya si dening Kebo Sindhet niku
0: nganti tekan pecating nyawa kula. Sedya kula menika kedah kalaksanan kula kedah saged milujengaken Maesakni saking tanganipun Kebo Sindhet.
1: Oh nggih. Nggih nek pancen sampean ora kena tak pambengi karep sampean adreng kepengin bantu Maesakni. Nggih monggo sakniki tak tuntun ning ampun metu mriku niku wau. Dalane ten ngrawuh niku mboten nika wau. Sing sisih nika.
0: Kula saged pinanggih Maesakni piyambak.
1: Nggih.
0: Aduh matur nuwun Ki Purwo. Matur nuwun. Monggo. Monggo, selak mboten srata rasing manah kula.
1: Nggih, nggih, monggo, monggo.
0: Monggo.

0: Tiang menikah ingin sampun damel ciloko kulo po.
1: Agni, yo. Biyen pancen kaya ngono, sing arep gawe cilakamu kuwi bisa nak empu sodo iki.
0: Mboten namung rumiyin. Niatanipun sak menika piyambakipun dumugi papan menika, mesti piyambakipun tasih ngancam dumateng kulo.
2: Nggih, Mpu Purwo.
0: Badhe kulo tandingi, Bu.
2: Larasipun sekedap malih kok. Dados kulo mangertos saestu.
0: Isih umuk,
1: cukup cukup ta. Ayo ta. Sabar.
2: Sik ta. Dirungokke. Kandhaku dirungokke, Agni.
1: Wis ta.
2: Supados kula menika mangertos tataranipun ngelmunipun Ki Masok menika. Ki Mpu Purwo.
1: Ki Mpu, perkawis menika kula wawas sampun cekap. Mila ndika tak aturi leren nggone neter Maeso Agni.
0: Sampun cekap kados pundi to?
1: Agni,
0: kula
1: dadi sumurupmu. Yen Kimpu Sodo iki ora kok Kimpu Sodo mbiyen. Sing mbiyen dadi mungsuhmu bebuyutan iki dudu. Ning saiki Kimpu Sodo kuwi wis mertobat. Ndodo keluputane malah omong marang aku nek kepengin bantu kowe nggonmu diregem dening Kebu Sindet ning papan kene iki. Iya.
0: Kimpu Sodo mertobat.
1: Iya. Empu Sodo saiki wis mertobat, wis pratelo marang.
0: Menika bab
2: nger. Maeso Agni. Apuranen luputku yo nger. Aku pancen rumangsa luput gedhe banget marang sliramu. Apuranen tenan Maeso Agni. Nek ora gelem ngapura marang dosa kaluputanku marang kowe, dok rikala semono. Luwih becik aku tak pasrah bongkoan. Pasten nono aku kuat ni.
0: Terus dengarku. Nyekeli segalku mengko dhisik to.
2: Aku
0: terus pundi to menika apa?
2: Aku pancen luput marang sliramu. Dosaku tumpuk unduh. Kaluputanku pirang-pirang marang sliramu.
1: Agni,
0: kula
1: kowe kudu percaya karo omongane Kimpu Sodo
2: supaya lega atiku. Saiki ngendikakno Maeso Agni, kowe gelem ngapura karo aku apa ora?
0: Ya mengko dhisik. Menapa saestu sagedipun pitados, Bu?
1: Percaya to. Kowe kuwi cacatku kaya ngono ki, senengane iki karo wong ki mesti ora percaya. Aku nganti cilaka kaya ngene iki. Mergo ora percaya karo kandhane liyan to. Kimpu Sodo kuwi percayane dheweke wis mertobat, wis matur marang aku nek kepengin bantu kowe, ngono.
2: Priye? Priye Maeso Agni?
0: Jayam kok dhisik to?
2: Gelem ngapura luputku.
0: Nggih. Nggih. Kula nderek dawuhipun Bapak Mpu Purwo.
1: Agni?
0: Ya, ya.
2: Matur nuwun.
0: Tak ngapura.
2: Matur nuwun yen pancen gelem ngapura kaluputanku marang sliramu. Mengko aku yo tak bloko karo kowe Maeso Agni.
0: Ning tenang. Kowe ora arep baleni tumindakmu kaya sing wis nyilakake aku.
2: Jagat saiki sine iki sing dadi seksi. Yen aku babar pisan ora bakal duweni rasa kepengin nyilakake sliramu. Ning malah kepengin ngegolo sliramu bisa dadi satrio kang utama.
1: Maeso Agni,
0: kulo
1: mulane Mpu Sodo kepengin bantu kowe ndodo lupute. Jalaran ngerti yo, Agni. Yen Mpu Sodo kuwi sak tenane mbiyen kuwi rak pacangane mbokmu. Jun Miranti.
0: Yen ngaten Mpu Sodo menika tiang sepuh kulo.
1: Iya,

0: kata genah nek bapak ngerembuki mbok tuwa kowe ora ditampa malah mbok tuwa nesu-nesu kok kowe isih temune ngono.
1: Loh, lah nek ora ngono njur piye? Heh? Wong nyatane bapak ki wis saguh ngerembuki karo mbok tuwa. Kok kowe isih sumelang ki karepmu piye?
0: Kahanan kaya ngene ki rak mergo sapa? Mergo kowe. Nek kowe ora duwe penemu kaya ngono kowe ora klakon ana kedadian lelakon kaya ngene.
1: Ora nyalahke meneh to. Rak mesti ngluputke meneh to. Kowe iki wingi rak krungu to ning ngarepe bapak. Ya iki pancen aku sing ado-ado. Ning kowe ya sarujuk. Bapak ya wis priksa. Terus saiki agek rembukan karo mbok tuwa kok senengane njur sing semelang wae.
0: Sing tak kuwatir ki mengko nek mbok tuwa ki ora rila atine njur mengko kedadian bapak Suloyo terus awake dhewe kudu duwe tanggung jawab ngrebugi perkara wong sing

0: Nah, dhewe iki lak genah ora. Wis ora bakal kepethuk karo Jandrapati, wong wis ana bapak kok. Wong sing duwe utang bapak, duwite sing nganggo bapak kok. Njur awake dhewe melu rembugan.
1: Nek kowe duwe penemu kaya ngono, ngopo kowe dadak kowe ngudhukke Puranti tok kon ketemu karo Jandrapati?
0: Kae rak mung dinggo awake dhewe kuwi ben ora rembugan lan ketemu Jandrapati. Jandrapati kuwi nek rembugan karo awake dhewe, mengko bedhis aja perkara ni. Ning nek kepethuk karo wong wadon apa meneh ayu, kuwi iki rak njur ling ngadepi seja awake dhewe sing slamet. Iki mung golek slamete awake dhewe dhisik.
1: Arek ya nek Puranti gelem, nek Puranti ora gelem ngene iki rak ya. Jenenge awake dhewe iki dolanan welat tak kandhani. Wis ler kowe dhewe.
0: Wis dudu urusane awake dhewe iki urusane bapak. Iki urung ngerti perkarane
1: bapak. Kok melu guyu ki ngopo?
0: Ayo iki urung ngerti perkarane ning bapak wis guyu aku ya melu guyu.
2: Wis. Kowe arep do keturutan karepmu kabeh.
0: Nah.
1: Keturutan karepe. Iso nyarutan ngono Pak.
0: Iya Pak. Bisa nyarutan ngono Pak.
2: Ora mung nyarutang calon.
0: Lah kepiye?
2: Mbok menawa malah bali iso numpuk bondo meneh.
1: Loh, bapak kok kandhane gawe ayem.
0: Iki senajan durung ngerti ning nek bapak wis praehane kaya ngono kuwi, rak wis seneng dhisik. Ngerti ra?
2: Aku ki anggere wis gelem nyerengenges ngene iki.
0: Tenan. Ning aku yo melu seneng je, Pak.
2: Lah iya, tak kandhane to. Mbokmu tuwa, si Nyai Gendruk Putu.
1: Iki kepiye to iki kok ya melu-melu gusuki ngopo to?
0: Melu seneng bapakne seneng.
1: Wong bapak iki lek kondoke dirampung kesik.
2: Tenan iki tenan iki.
0: Piye Pak?
2: Aku ora ngapusi. Ngrilakake si Puranti dinggo srana jiret atine Jandrapati.
0: Mbok wah kuwi. Percaya ora kuwi? Kang.
2: Ngandel.
0: Lah menapa ora tau prihatin? Lah dianane mung maidul ngluputke wong.
1: Ora prihatin.
0: Iki mau iki bar dirembuk iki mau, Pak.
2: Wong kuwi. Wong sah kurang waras kuwi.
1: Pak. Sapa sing kurang waras?
2: Wis ta. Aku ora ngarani sapa-sapa. Nek sedina iki aku wis mau bengi kuwi wis ngrasake seneng sak dhuwure seneng.
0: Ora, Pak. Iki aku takon. Kok dadi mbok uwo? Ki watake kaya ngono. Kok njur kowe pinter le mung glembok iki. Iki nganggo aji kepiye iki, Pak?
2: Aji Nyandiwara. Aji Nyandiwara lho.
0: Wah, piye kuwi? Piye, Pak?
2: Aku ya nganggo prebeng-prebeng kae.
0: Ning ngarepe.
2: Aku anggere noleh ngene iki mripatku tak leleti banyu ngene iki. Tak darane metu luwe to.
0: Wah,
2: kelingan aku duwe cara. Wah, wis mesti gelem. Biyen lek ku ketemu karo mbok mutu wae ki pisanan ki rak ning kandang sapi. Wah,
1: kelingan.
2: Tak cara tak jak rembukan ning kandang sapi, damen sing garing tak jereng, tak gelari kloso.
1: Lelakone bapak
2: kandhane ning aja diomong-omongke.
0: Piye, Pak?
2: Ora keteng aku jan iki ya rada gelon. Mbok mutu wae ki gelem nglatini aku.
0: Wah,
2: tak jak rembukan karo ngladeni aku ya ning sanding kandang sapiku.
0: Wah, wis. Ora ngrasake perkara
2: kandhane. Sapi damen buyuk ra gentro utawa klonrong ki rak muni klonrang klonrong klonrang. Dadi tanggo teparo kurang ngegewa nek aku karo mbok mutuwo. Ketemu ning kono kuwi.
0: Iki awake dhewe wis entuk pewarah. Bapak pengalaman tekan gunung.
2: Nah, iki njur saiki aku genti takon. Piye lemu nemoni si Jandrapati kuwi?
0: Nek kandhane iki ngono ya pancen. Waton adi cucu Puranti iki gelem dipek bojo. Iki sak penjalukmu, sak keluarga, pokoke bakal dituruti, Pak.
2: Tenan kuwi.
0: Tenan. Iya.
2: Iki ngene wis sesuk kowe bakal do seneng uripmu. Tenan wis.
0: Ning kok sing mbok dadi oleh
2: Puranti ku coba to. Gambar lo. Bocah lagi umur

0: Bibi, Bibi Mban,
1: tos bundi Nyai.
0: Menopo panyawang kulo menika mboten klentun nggih Bibi. Bibi,
1: inji,
0: kenging menopo to? Kok penjenengan sajak kami tenggengen menika?
1: Nyai Tantri,
0: inji.
1: Waduh, meh kemawon kulo menika mboten pitados. Milo, sarung kulo permana akan saestu Nyai. Wah, pancen Gusti Putri Nyai. Momongan kulo sang putri menika. Lah, sarung dipun paesi. Lan menika lho ngagem busana temanten agung. Aduh, sasat Betari Suprabo ta menika cop.
0: Milo menika Bibi. Kula kala wau menika miterang dateng Bibi. Awet kula menika saestu pangling dateng sang putri Kendedes. Sak menika pasuryanipun ketingal mawa Prabowo. Sumunar cahyanipun. Mongko. Lajeng ketingal merbawani sanget Bibi.
1: Pripun Nyai? Ngendikanipun wau? Tos pundi?
0: Ingkeng nomo Ayu Sejati. Lan putri ingkeng sampurno meniko. Jek sang putri Kendedes meniko, Bibi. Bejo sanget, jek. Gusti kulo sang aku wutunggul ametung meniko. Kagungan garwa ingkeng saklangkung endah. Lan sulistyo ing warni.
1: Nyun sewu, nggih niku pancen bejane momongan kula kok Nyai.
0: Loh,
1: ing atasipun nyun sewu sang putri menika meng endang saking padepokan. Kok badhe jumeneng prameswari. Malah kula menika mongkok sangat Nyai. Namun emanipun.
0: Menopo Bibi?
1: Bagus semai sewakni. Nggih, anak kulo mboten semerep sederek ipun nom badhe kawiwaha jumeneng prameswari.
0: Sampun Bibi, sampun. Sampun muwun kados ngaten menika. Panjenengan periksani Bibi. Tamu sampun kathah lho. Mangke yen dipun senerepi para tamu, Bibi menika muwun tindak dados pitakenan Bibi. Lajeng ngirangi aku ing pawiwahan menika.
1: Njenengan leres panjenengan Nyai.
0: Nah, ngaten rak langkung sae to Bibi. Perkawis adi maeso agni mangke rak mesti tumunten dipun penggalih dening sang aku wu sapuraning pawiwahan agung menika Bibi.
1: Nggih Nyai, leres jenengan Nyai.
0: Nah, inci.

0: Nuwun sewu, Nyai.
1: Adi teksino?
0: Badhe, badhe nyun prisa.
1: Apa, Adi?
0: Menapa temanten putri sampun siaga? Dawuhipun kumandhaning pawiwahan inggih Senopati Witantra. Upacara badhe kawiwitan. Sebab para tamu sampun lenggah sedaya kalebet Sang Nata Agung Kediri.
1: Uwes, uwes Adi. Lah iki mau wis diampingi para putri lan para juru paese. Wis rampung kok, Adi?
0: Oh. Wah, jan widodaringe Jawata. Widodaringe Jawata saestu.
2: Nuwun. Nuwun sewu, Angger. Teksina. Panjenengan menika nyuwun sewu lho.
0: Nggih.
2: Mboten panjenengan menika ngasta menapa?
0: Menika Nyai. Kula menika dipun pepetaken dening Sang Senopati Witantra supados dados pramugari ning upacara maosaken racikaning pawiwahan. Dados menika rontal. Isinipun urut-urutaning adicara Nyai. Ayen mekaten sumangga temanten putri dipun cawisaken kula badhe dateng bangsal kasatriyan ngawunekaken ingkang kawugan nyawisaken temanten kakung.
2: Nggih,
0: sampun siap kok.
2: Nggih, kula nggih badhe marak sang putri nggih.

Ya Dewa, Duh Bedara, matur nuwun, matur nuwun. Awit saking pangayoman lan kamirahan paduka, sak menika momongan kula kelampahan jumeneng Ratu Prameswari. Bedara, saestu panjenengan maha agung, maha mirah, lan maha welas dhateng titah paduka. Sang Prameswari kula, sang Prameswari kula nggih.

Kedap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Lumuh kasor kudu unggul. Kabeh manungsa kaparingan sifat linuwih utawa unggul, uga sifat asor utawa kurang. Unggul tegese bisa nglakoni urip mulya merga saka wani lan tuntas ngadepi tantangan, lulus ngadepi ujian lan lolos utawa kalis ing rubido. Sapa wani ngadepi pacobaning urip iku kanthi tulus lan temen bakal kaparingan urip mulya, yaiku kepenak mergo wirya winasis lan wasis. Kepenak tegese seneng kelakon kabeh sedya panjangkane lan pepinginane utawa panjangkae. Dene wirya tegese kuwasa, duwe kalenggahan pangkat derajat. Winasis tegese pinter babagan kawruh, lan wasis tegese trampil prigel tandang gawene. Mula urip mulya iku migunani tumraping liyan. Kosok baline, sikep asor tegese lakuning uripe kasoran, diremehke dening liyan, mencla-mencle sakarepe dhewe. Urip enak kepenak kanggo awake dhewe, ora urus lan ora peduli marang uripe wong liya. Penemune wekku, wekku, wekmu, wekku, nyolong petek polae sinamun ing samudana. Yen ketok lagi apian diketok-ketokke lamune marang liyan, namung jebul ana tujuan liya kang diincer tembe mburi. Duwe sifat welut tegese lunyu, angel dicekel omongane. Jaya Endo, sikep kaya ngono kuwi wis ciri wanci. Mesti ngunggulake diri pribadi lan emoh kasoran dening liyan. Sikep kaya ngono kuwi sing diarani lumuh kasor kudu unggul. Pujangga Mangun Negara kaping sekawan paring pitutur ing Serat Widatama.

Sutresno Budoyo sumunggu kalajengaken malih giaran uyon-uyon siang ing wedal menika kanthi katuraken rajian gending salajengipun. Badhe kabiyarsa gending sunggeng kalajengaken ladrang Subo Siti laras lindru padhet songo. Sutresno Budoyo sumunggu sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah. Kita panjatakan dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan sami kathah tahmid, kathah syukur Gusti Allah nambah-nambah nikmatipun dumateng kula panjenengan sami lan nepiaken saking balaipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi-mugi katetepna dumateng andika Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaah wiwit dunya hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, ing kene pasal nerangake mulyaake wong tuwa. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten setunggaling hadis ingkang dipun riwayataken saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yanduru ila wadhi syekh sobahan wa masaan wa yakulu ya abdi kot kaburo sinuka waroko cilduka wadako atmuka waktaroba ajaluka wahana kudumuka ilaiya fastahyi minni fa'ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Para pamirsa ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dipun critakake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas bin Malik. Kala Rasulullah SAW wis ngendika sapa Rasulullah SAW, innallaha satemene Allah yang duru iku ningali sapa Allah ila wajhiseh marang raine wong kang wis tuwa. Sobahan ing dalem wektu esuk, wa masaan lan ing dalem wektu sore. Wayakulu lan ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, ya abdi kawulanipun ingsun, kot kaburo sinuka, temen-temen wis tuwa apa umur sira, waroko cilduka lan wis tipis apa kulit ira, wadako atmuka lan wis remek apa balung ira, waktaroba ajaluka lan wis cedhak apa ajal ira, wahana kudumuka lan wis mangsane sowan sira ilaya marang ingsun, fastahyi mini mongko wirango marang ingsun, fa'ana astahyi mongko utawi ingsun iku isin min saibatika sangking uan iro, an u'adzibaka yento nyikso ing sira finari ing dalem neraka. Para pamirsa ingkang minulya, saking hadis menika kula panjenengan sami dipun dawuhi, sami nggih menika mulyaake dhateng wong kang wis tuwa. Wonten inggih menika hikayat. Siji wektu Sayyidina Ali karomallahu wajah tindak masjid perlu sholat subuh berjamaah subuh. Tindake sarwa rikaten, barang tekan ing dalan ketemu wong kang wis tuwa kang melaku ing dalem ngarepe. Mlakune wong tuwa mau kanthi anteng lan alon-alon. Sayyidina Ali karomallahu wajah
tindake ora kersa nglancangi krana mulyakake marang tuane wong mau. Jalaran sangka hormat wong tuwa mau tindake Sayyidina Ali nganti meh cedhak metune srengenge. Barang wis cedhak lawange masjid, dadaan wong tuwa mau ora mlebu ing masjid. Dadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomalo wajah iku pirsa yen wong tuwa mau golongane saking golongan wong kafir Nasrani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomalo wajah terus mlebu ing masjid. Kebeneran Kanjeng Nabi SAW isih ana ing dalem sak njerone ruku'e rakaat awal. Kanjeng Nabi SAW anggone andawaake ruku'e sekedar rong ruku'an. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomalo wajah isih bisa nemu rakaat kang awal. Bareng wis rampung salat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomalo wajah matur, "Ya Rasulullah, keranten menopo panjenengan kok andawaaken rukuipun menika salat ingkang panjenengan dereng pernah nindakaken kados menika?" Kanjeng Nabi SAW nuli ngendika, "Nalika aku ruku banjur maca Subhana Rabbiyal Adzimi kaya biasane wiridan kang wis tak lakoni. Bareng ingsun arep ngangkat sirah, Malaikat Jibril alaihissalam banjur rawuh nuli nyelehaken astone ana ing geger sarana metelake kanthi suwe. Bareng Malaikat Jibril alaihissalam ngangkat astone, ingsun iya nuli ngangkat sirahku." Para sahabat banjur padha matur, "Keranten menopo panjenengan nindakaken tindakan mekaten menika?" Kanjeng Nabi ngendika, "Ingsun kok ora takon Malaikat Jibril alaihissalam saking lelakon kasebut iki." Lagi ngendika mengkono, dadaan Malaikat Jibril alaihissalam rawuh sarana ngendika, "Ya Muhammad, saestunipun sahabat Ali menika kaseso badhe jamaah. Dadak wonten mergi pinanggih tiang sepuh kafir Nasrani. Sahabat Ali boten pirsa menawi tiang wau golongan saking kafir Nasrani. Sahabat Ali lajeng hormat boten kersa nglancangi jalaran hormat sepuhipun lan anjagi hakipun tiang sepuh. Sebab mekaten menika Gusti Allah lajeng dawuh dateng kulo supados metelaken geger panjenengan wekdal panjenengan menika ruku, ingkang supados sahabat Ali saged nututi jamah subuh kalian panjenengan. Perkawis kasebat menika boten patos anggumunaken. Wonten malih ingkang langkung anggumunaken. Inggih menika Gusti Allah dawuh dateng Malaikat Mikail alaihissalam supados ngendhek srengenge kanthi astanipun ingkang supados srengenge iku boten enggal ketingal. Sayyidina Ali manggi derajat semanten menika jalaran anggenipun hormat dateng tiang sepuh wau senajan tiang Nasrani. Menopo malih menawi tiang sepuh menika tiang ingkang soleh. Para pamirsa ingkang minulya, wonten malih nggih menika hikayat. Nalika wis perek utawi pun cedhak sedane gurune Kyai Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Nalika iku yuswane 80 taun.
bareng panjenengane seh iku wis gerah, banjur dawuh marang Abu Mansur supaya pados kawula kang umure utawi yuswane padha karo panjenengane. Yen wis hasil supaya dituku nuli dimerdekakake. Abu Mansur nuli usaha tapi mboten saged hasil. Wong padha kondo mengkene. Kados pundi anggen sampean saged ngasilaken kawula ingkang yuswanipun 80 taun kanthi tesih tetep budak? Inggih, tiang niku wau nggih dereng merdeka. Tentunipun inggih mboten wonten. Akhiripun Abu Mansur kondur sowan gurune ngaturaken gunemane wong akeh. Bareng guru mau krungu laporane Abu Mansur, terus nyelehake sirahe ana ing lebu kalian munajat marang Pangeran sarono matur. Duh Gusti Allah, saestunipun mulyane makhluk ingkang yuswanipun sampun 80 taun menika mboten badhe ambangkat yen tetep taksih dados budak. Tentu kedah dipun merdekakaken. Mongko saestunipun kula menika sampun dumugi yuswa 80 taun. Mongko lajeng kados pundi komboten merdekakaken panjenengan ing kula saking neraka. Ing hale panjenengan menika zat ingkang mulya tur lumo ingkang agung tur ingkang syakur. Sebab sangka baguse munajate gurune Abu Mansur mau banjur Gusti Allah merdekakake panjenengane saking neraka. Para pamirsa ingkang minulya, wonten malih inggih menika dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika ngengingi mulyaake wong tuwa. Dipun ngendikaken au kama qala Rasulullah SAW, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Utawi menungso kang utama inggih menika wong kang dawa umure lan apik amale. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Islam ngajari dumateng kula panjalami kados pundi kula panjalami ngormati dateng tiyang ingkang sampun sepuh utawi sampun tuwa. Kula panjalami monggo sareng-sareng anggenipun gesang ing masyarakat ing pundi mawon papan panggenan kula panjalami anjagi inggih menika katresnan dumateng sinten kemawon. Nopo malih dumateng tiang ingkang sampun sami sepuh. Kula panjalami kedah nggadahi inggih menika sifat welas asih ingkang sepuh kita mulyaaken. Ingkang sederajat kalian kula panjalami kita hormati. Lan ingkang langkung tengandhap kula panjalami monggo kula panjalami sami nresnani. Kanti mekaten insya Allah kula panjalami dados tiyang ingkang saged pinaringan kamulyan. Kula panjalami monggo sareng-sareng kanti manfaataken gesang kula panjalami inggih menika kathah anggenipun zikir lan eling marang Gusti Allah. Kula panjalami monggo sami njagi ing salatipun ingkang gangsal wekdal. Monggo kita sami manfaataken inggih menika wekdal kula panjalami kagem ngaos lan maca Al-Qur'an. Lan monggo kula panjalami sami ndongaaken kangge anak putu kula panjalami lan dados tulodo ingkang becik ing dalem keluarga lan ing masyarakat. Lan mugi-mugi kula panjalami kanti mulyaake dateng tiyang ingkang sampun sami sepuh kula panjalami dipun paringi inggih menika
maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala, lan dipun tampi amal saenipun lan kula panyasami dipun paringi seto ingkang husnul khotimah. Lan akhiripun mugi-mugi Gusti Allah paring kegiatan dumateng kula panyasami, kegiatan iman, kegiatan sehat wafiat lan umur ingkang berkah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi anggenipun kula panyasami gesang teng alam donya menika pinaringan seda ingkang husnul khotimah. Wallahu alam bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wes jam 10 muncul, Reng. Saiki.
1: Lah iya,
0: kontrae tekan jam pira iki, Kang? Jam 11 kudu rampung. Aduh. Kepiye, Kang? Kuwi narep apik?
1: Heeh,
0: bubar saiki wae. Bathukmu moncrat kuwi. Ngawur wae. Kok nyuruh bubar saiki, Kang Bagong? Aku sengit karo Bagong iki. Nek teko mengisruh kaya ngono kuwi. Ya ngene, awadhi ngaturke genging panuwun iki ditimbali sowan ana ing sasana inggil. Heeh. Lan adhi ngaturi genging panuwun karo kebudayaan Kunda Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta iki diparingi sowan rene. Oh, ana ing sasana inggil di abad. Heeh. Wis ping pira sowan rene? Kita wis ping telu iki aku sowan rene. Ning saiki dibatesi, Reng. Ning 3 jam kudu wis rampung iki. Aku nek disusu-susu ngono kuwi seneng ya aku. Nyur bet rampung bayaran ngono lho. Monggo iki dilenggahi pepunden-pepunden kaya penyeningane pepundenku Palik Tejo ya lenggah. Pepundenku Palik Kasidi utawa Profesor Kasidi ya lenggah. Monggo disengkuyung kanca-kanca. Wiyo gosmene kae mongko ya apik kabeh. Matur nuwun Kang Garing. Heeh. Mah mongko iki kanan kaya ngene iso gremet-gremet. Ngene iki matur nuwun mongko wingis pirang-pirang taun ming nang omah glundrang dudung kaya semangka ya, Gong. Lah iso. Ngono kuwi sing nglakoni bareng-bareng kok, Reng. Dienggo prihatin bareng-bareng. Sing pokok aja ngati kendhane nyuwun karo sing kuwasa muga-muga diparingi padhang kahanane kedo berkarya meneh ngono Reng. Ha iya. Ora ngrasake nang omah geger siar-siar. Lah kepiye to? Ana kahanan kaya ngene iki mongko sing jeneng keluarga luwih bojo iki ra yen njaluk sadeng sanyet to Reng. Mongko nek ora nyambut gawe sing jagake nang nggon seni ora mudhar. Wes, gak bojo sewot ning prengat-prengut wae. Biasane ora tau ani karo wong lanang maling karo wong lanang e bojoku ki. Gek mongko anakku sih cilik nangis dibrukke aku coba wes ora rasake kanan sing kaya ngene. Wingi-wingi ngrekoso tenan ndang tekan saiki ki ya mung kaya ngene iki.
1: Bojomu piye?
0: Karo aku ki wani. Wong lanang ora tanggung jawab pira-pira golek sandang mangan mek nang omah glundrang-glundung ngono kuwi coba bayangno orang ya kepiye coba. Nek mongko sing jeneng keluarga iku ora ngerti butuhe to Reng.
1: Heeh.
0: Wis anake isih cilik dibrokke mongko uduan kahanane gawe trocoh kabeh omahe.
1: Walah mesake temen Gong Bagong.
0: Lah iya. Jejeri turu bojo disingkurke mah nyandak sandal keplandhas kuwe kowe iki. Wong ana tanggung jawab ngalih kana ngono kuwi coba nyukung piye kerontor-rontor rasane ngadiku rae. Wis ana dibroke nangis wae udan ngis. Panganan ora ana, wedang kopi ora ana, teh ora ana, edang putih ndeg-ndeg. Wis coba anake nangis wae. Ana gula Jawa secuil terus tak mut. Terus ngereng-ngereng aku nembang dandang gula.
1: Nah kok mingkem
0: ngemut gula mau kaya apa?
1: Kok ngemut gula mau kaya apa wek ora? Wis rasah oke-oke. Aku ndak ngeres. Wong sing lakoni ngene iki bareng nami ngawake dhewe. Lah iya. Sing pokok iki kanggo priyatine awake dhewe. Muga-muga kaya diparingi padhang iki COVID-19 utawa corona iki enggal ilang saka Indonesia. Terus nggih Mas, sing tak jaluk ya ngono kuwi iki level wis medhun nang level 2. Iki wong sini wis oleh kelonggaran ra kita ming pentas daring utawa climen utawa ming rong jam. Niki wis dene kelonggaran matur nuwun.
0: Kula praga kana ya wis kok neng, wis ning ya kuwi ya ming rong jam 3 jam kuwi. Iso sewengi teng iki kudu nyogok. Karena saya dongo proyek kaya ngono kuwi doang, do mengundangan kesempatan ngono lho, Reng.
1: Ya wis ora apa-apa. ya karang kanan koyo ngene. Ayo rek tak sedelo, kowe caos panglipur siji wae rasa oke-oke aku tak nyuwun rujak jeruk. Rasa dibawani terus buka wae. Oh ya bukane bonang. Oh ya. Wah waranggono pirang-pirang nganggur kabeh iki ning. Ayo ora apa-apa karang wektune mepet koyo ngene koyo gong bagong. Ayo kaya rujak jemruk wae di aturake jeruk ora jemruk. Oh tendangisan kowe. Ayo rujak jeruk yo.

kok mandek? Lho, pocong malaran. Pocong malaran, goblokmu. Iso ora kowe, pocong malaran? Ora iso. Ngono kok ngangkah bojol sinden. Iso. Piye? Bapak pocong. Ah, kaya seriosa. Cangkemmu marep mengisor. Mendhuwur apa ngisor? Wah, wis. Dhuwur iki panjang goblok. Monggo pocong malaran, monggo.

nggo sapa? Kambing gas dilebna troto ora kaya gajan disira kangus. Junjung Bambang Minarso. Geger para kawula ing Raton Ngastina. Karana Kang Den junjung marang gajan disira Bambang Manu Minarso lok ing kawula iki Ratu Kas

Jaya Bantolo, kula kawas. Gajah anti Suluh Bali nggawa wong. Iki dilengkake dampar kencana. Welah dalah. Ih menika inget badhe dados ratu ing sejati. Bukti nyatanipun kiyang lenggahe dampar mboten ngingkap. Kenging perbawaning dampar kencana. Iya. Ih menika ratu sejati kowe sapa? Kula pun Bambang Manon Minarsa. Oh, anake sapa kowe? Utalipun begawan lengkomane yung-yung wong pertapan kok ya iso dadi ratu nggih menika nggih. Benjang ketembenipun ingkang nyepeng pangos ngasta sareng adil ngatur mateng para kawula ngastina. Kocap kang jumangkah Raden Pujangkara punika Bambang Manon Minarsa lenggah dampar kalarak padha sanalika

0: Dimas aku udah dadi ratu iki mau.
1: Iya.
0: Lah kok dadi ratu barang?
1: Kok pengen ngrasake kaya ngopo dadi ratu? Lan pengen lenggahe dampar kencana.
0: Kuat apa ora?
1: Ora kuat.
0: Dudu pesthi Dimas perkudul dadi ratu sing sejati. Lah sing kuat sapa Dimas?
1: Ora ngerti. Iki mau sing kuat bocah Bambang. Miturut buteng para kawula jenenge Bambang Manun Minarso.
0: Ana ngendi bocahe?
1: Ana kono.
0: Coba tak permanai sapa bocah iki.

0: Ayo Sono, lho Prabu. Pun kakang njaluk senjata pitulung. Iki negara ngesno dijelengki karo menungso. Wong kake bedhiakan lho. Jenenge Jaya Pusaka karo Jaya Bantala. Menapa Prabu durung prisa?
1: Prisa kopi?
0: Ingin dados Prabu Jaya Pusaka menika wae dimasar Kudara. Ingin dados Jaya Bantala menika pau Antarja.
1: Wah.
0: Tenane. Saestu Prabu. Ora kok mung wingi-wingi kowe. Nggih, ing ngarep piyambak dados pendhita.
1: Wah, wis.
0: Ing mod. Duh. Bener kabeh? Sampun. Iki njur aku piye iki? Nggih, sak menika Prabu Klaturi Kundur, Yai Kurupati dipun aturi kundur negari Ngastina. Ing Krasna sinaying mang

Duhai jagat yo batur. Wah, lega rasane pamikirku. Ya wis aku saiki tak jaluk pamit Yai Kurupati tak aturan iku nduru negara Wisnu. Yen pancen isih ana menungso sing jag-jagan negara Wisnu, tak tendangane rasa melu-melu.

0: Dinten Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang kula saking paguyuban bergodo rakyat Sembada Sleman Ngayogyakarta lan ingkang kepareng rawuh kadang kula wedha raka Mas Priyo Sujono. Sugeng dalu Mas Priyo.
1: Sugeng dalu, salam budaya
0: lestari, budayaku. Nggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun Mas Priyo, sehat nggih?
1: Alhamdulillah Romo, sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Dalem menika kepareng rawuh wonten ing pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan tentu kemauan rawuh panjenengan ugi sampun pun antu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Wekdal menika kepareng paring andharan gayut kalian kawontenan tai wontenipun bergodo rakyat wonten ing Kabupaten Sleman nggih, peran bergodo rakyat wonten masyarakat adat tai upacara adat tradisi ing Kabupaten Sleman. Nah, saderengipun kula nyuwun pirsa mangke gayut kalian bergodo wonten ing Sleman. Nun sewu Mas Priyo menika gegulang utawi ambyur wonten ing seni bergodo rakyat menika sampun wiwit taun pinten Pak Priyo?
1: Matur nuwun. Nggih. Mbok bilih kula menika wonten kegiatan bergodo.
0: Nggih.
1: Dipun awiti rikala taun 1906. Menika ugi wonten critanipun.
0: Nggih, nggih.
1: Bilih rikala semanten menika wontenipun bergodo-bergodo wonten daerah Sleman, khususipun wonten daerah Margagung Rumiyin.
0: Nggih.
1: Menika wonten kejadian bilih wontenipun acara merti dusun utawi merti desa Mbah Bergas.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten tlatah Nginu Margagung Siyigan. Keleres wonten mriku wonten kejadian ringinipun kobong.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nggih, wonten ringin kobong rikala merti desa taun 1900 gangsal.
0: Ngaten.
1: Nggih. Lajeng wonten mriku menika nggih ingkang peduli kalian pemangku-pemangku adat Mbah Bergas menika sampun sarujuk piye to iki upama sesuk nandur ringin kuwi dianakke kirap bergodo. Ngaten critanipun. Lajeng rencang-rencang ugi sarujuk menika alhamdulillah menika saged kaleksanan ngantos dumugi sak menika nggih. Kleres benjing tanggal 8 Mei.
0: Ngaten.
1: Menika nggih dintenipun dinten Jumat Kliwon. Menika sampun rutin dipun wonteni kirap Mbah Bergas ingkang dipun sengkuyung saking bergodo-bergodo ingkang wonten tlatah Margagung lan ugi dipun sengkuyung kalian bergodo-bergodo sanes ingkang di luar Margagung. Contohnipun saking BRS ya, bergodo rakyat Sembada. Menika ugi alhamdulillah matur nuwun sanget menika nderek partisipasi kagem nyengkuyung kegiatan ingkang wonten Margagung khususipun kegiatan merti desa Mbah Bergas. Ngaten Romo.
0: Nggih nggih. Yen ngaten nggih sampun sawetawis nggih panjenengan gegulang wonten kegiatan menika nggih. Lajeng nuwun sewu sawetawis sak menika sampun mantek wontenipun paguyuban bergodo rakyat Sembada nggih. Mas Priyo piyambak lenggah pinangka menapa Mas?
1: Wonten ing pun apa keleres kula dipun patah utawi dipun napa nggih dipun dipun
0: daulat.
1: Daulat nggih kalian rencang-rencang ngono. Koordinator wonten kapanipun seyegan.
0: Nggih
1: menika jan-janipun nggih ragi afrat ning lades pundi malih nggih pun pun kagem remen kemawon.
0: Nah, menawi wonten ing seyegan piyambak kapanipun seyegan dumugi sak menika wonten pinten bergodo rakyat ingkang wonten.
1: Wonten kapanipun seyegan menika dumugi sak menika nggih sekitar songolas bergoto.
0: Songolas bergoto.
1: Nggih, wonten kapan dipun sedayakan. Lajeng khususipun wonten Margo Agung, kula ragi gumun lan bangga nggih. Wonten Margo Agung menika wonten kawan welas bergoto.
0: Kawan welas bergoto. Nggih, saya Margo Agung menika pinten kring?
1: Wonten kalih welas.
0: Kalih welas. Pedukuhan.
1: Nggih, bergadanipun wonten kawan welas. Bergodo.
0: Terus saben dusun wonten bergodo.
1: Wonten setunggal-setunggal lajeng wonten ingkang setunggal padukan menika wonten kalih menika
0: nggih. Oh, nggih nggih
1: nggih. Alhamdulillah menika. Nggih nggih. Marga Agung kagem bergodonipun menika.
0: Nggih.
1: Nggih. Lumayan majeng nggih. Alhamdulillah menika nggih.
0: Nggih nggih. Menika menapa nggih? Ingkang mimbui bombong, ingkang mimbui mongkok menika kanthi marak utawi mekaripun ngrembaganipun bergodo-bergodo menika. Nuwun sewu menawi kula pikantuk nyuwun pirsa Mas Priyo.
1: Nggih.
0: Kanthi wontenipun bergodo. Mliginipun tentu kemawon mboten daya menapa nggih ngrangkul generasi muda. Nah, dumugi sak menika regenerasi mliginipun wonten ing kegiatan bergodo kados pun dilumampahipun. Mliginipun ing wonten ing Seyegan ta kapanipun Seyegan.
1: Nggih, nggih. Wonten tlatah Seyegan khususipun wonten Margo Agung.
0: Nggih.
1: Bilih wonten Margo Agung menika wonten kegiatan ingkang rutin tiap tahun wonten ingkang sepisan kala wau merti desa Mbah Bergas.
0: Nggih.
1: Menawi sampun lumampah mbok bilih nggih turun temurun ratusan tahun lumampah.
0: Nggih.
1: Dumugi sak menika niki alhamdulillah tesih lumampah lajeng wonten kegiatan merti dusun.
0: Nggih.
1: Wonten padukuan Tegal Gentan Margo Agung.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten padukuan Beteng Margo Agung, lajeng wonten padukuan Watu Karung. Lajeng wonten setunggal malih menika ingkang ugi melibatkan bergodo-bergodo. Menika wonten upacara 17-an mawi basa tata busana Jawi. Menawa wonten padukuhan Banyurip Margo Agung Seyegan. Menika ugi alhamdulillah tiap tahun menika sedaya warga masyarakat padukuhan sampun saeyek saeko kapti dukung kegiatan menika. Menika kegiatan pitulasan ingkang mawi tata busana lan basa Jawi menika dipun awiti taun 2007.
0: 2007 dumugi sak menika lumampah.
1: Dumugi sak menika nggih, dumugi sak menika tesih lumampah lan kegiatan menika menika nggih pun pestani sangat-sangat positif.
0: Nggih,
1: amargi sak menika kathah saking padukan-padukan sanes, mungkin daerah-daerah sanes menika ugi ngawontenaken kegiatan upacara 17-an ingkang dipun adani saking kelompok masyarakat wonten tlatah. Nggih, boleh sampun anu nggih, sampun dados kegiatan nasional menika ingkang wonten padukan-padukan menika. Yen rumiyin kan nembe instansi-instansi pemerintah ingkang ngawontenaken kegiatan pitulasan menika, upacara pitulasan menika nggih. Ngaten Romo.
0: Ajeng nun sewu panjenengan langkung pirsa gayut kalian menika kula wangging sebelah sunaken pirsa. Regenerasi nipun pamrih keterlibatanipun lari-lari nang dados pundi?
1: Regenerasi nipun menika bilih saking khususipun tlatah Margo Agung menika lari-lari usia sekolah saking tingkat SD
0: nggih
1: menika sampun dipun ajak lan ugi dipun aturi nyengkuyung
0: nggih.
1: Lah wonten mriku biasanipun nggih saderengipun hari H nggih wonten latihan-latihanipun nggih ingkang dipun adani saking istilahipun saking senior-senior
0: ngaten
1: nggih kalian lari-lari menika lan saged pun napa nggih pun pesani sareng-sareng bilih menika benjing tanggal 8 Mei
0: nggih
1: dintenipun dinten Jumat niku antawis jam gangsal welas menawa wonten kirab budaya merti desa Mbah Bergas
0: menika
1: mangke saged pun pesani sareng-sareng bilih regenerasi khususipun wonten kegiatan bergodo menika nggih sampun kathah sanget kemajenganipun.
0: Ngaten Romo. Nggih, Mas. Ya menapa damel remen lan mungkok menika Mas.
1: Nggih.
0: Ganti keterlibatanipun lari-lari nem tentu kemawon regenerasi mliginipun wonten ing seni bergodo rakyat menika saged lestantun. Nggih, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamundhut prisan, wonten pemanggih. Saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0111-0066. Inggih. Sampun kula cawisaken. Menika ugi sampun wonten ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono. Selamat malam sugeng dalu Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Priyo narasumber, kula badhe nyuwun pirsa. Kanthi wontenipun kegiatan bergodo rakyat, upacara-upacara adat, temtu kemawon ugi wonten kaitanipun kalian kegiatan UMKM. Lah, menapa ingkang saged katindakaken lan menapa kegiatan ingkang sampun lumampah gayut kalian UMKM setempat? Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Bapak Sudiono, tai Mas Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo terus pundi,
1: Mas. Nggih, matur nuwun. Menika pertanyaan ingkang saya sanget.
0: Nggih.
1: Pilih pengalaman wonten kukupan Margagung Seyegan Kabupaten Sleman menika bilih wonten kegiatan-kegiatan saya ingkang sifatipun upacara adat lan sanes-sanesipun UMKM menika ugi pun libataken nggih. Amargi UMKM menika ugi sangat-sangat mendukung nggih kegiatan perekonomian rakyat mliginipun dumateng istilahipun pengusaha-pengusaha ingkang tesih alit nggih.
0: Inggih.
1: Menika wonten mriku ugi wonten ingkang sadian-sadian sae menika hasil produksi setempat.
0: Inggih.
1: Lan ugi hasil home industry. Menika dipun napa nggih istilahipun dipun siapaken wonten mriku utawi dipun dasaraken wonten mriku. Lajeng biasanipun menika pengunjung-pengunjung wontenipun kegiatan saya ingkang sifatipun adat budaya menika kan kathah sanget nggih pengunjungipun ugi sami mundut utawi belanja wonten stan-stan ingkang sampun pun siapaken menika. Lajeng wonten malih pilih wonten pemerintahan setempat menika mbok pilih wonten kunjungan-kunjungan saking monco daerah menika UMKM menika ugi pun siapaken wonten mriku ugi partisipasinipun. Lajeng misalipun menika warga masyarakat setempat ingkang kler sendiri UMKM menika ugi pun siapaken kados napa nggih lapak-lapakipun nggih. Menika kerjasama kalian pemerintah Kalurahan Margagung. Mbok pilih ngaten Romo.
0: Ngaten nggih dados kanti wontenipun upacara ingkang menapa upacara adat utawi tradisi ingkang nglibataken bergodo menika UMKM ugi tumut nyengkuyung lan nyatanipun dumugi sakmangke ugi lumampah kanti daya dinayan mempotensikan UMKM ing wontening pamanggon mriku ngaten nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, matur nuwun. Mas Sudiono tai Bapak Sudiono ingkang lenggah wontening Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Saya Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih ikut senang karena upacara tradisi dan juga bergodo rakyat khususnya di Sleman masih lestari dan berkembang. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada standarisasi aba-aba dalam bergodo rakyat Sleman khususnya yang itu dilaksanakan di setiap bergodo yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih, saya Doni asli Bantul tapi sekarang ada di Bandung Jawa Barat. Matur nuwun, ye, matur nuwun Mas Doni. Ya, menika kayut kalian bergodo. Menapa wonten obo-obo standar bergoto umpamanipun siap berak dan sebagainya menika menawi ingin wonten bergoto rakyat menika Mas Priyo.
1: Nggih. Wonten menika bergoto rakyat menika tetap mengacu nggih. Istilahipun pakai standar dari bergoto prajurit kraton.
0: Nggih.
1: Nah, nyun ngapunten nggih, saya pakai
0: monggo sepatus gambel pun tamen.
1: Nggih. Lajeng untuk bergoto rakyat sembada utawi bergoto rakyat menika aba-aba misalipun nggih.
0: Nggih.
1: Wonten ngaso papan.
0: Ngaso papan.
1: Wonten siaga yetno. Siaga yetno itu boleh dikatakan siap gerak. Siaga yetno dia. Kalau bahasa Indonesianya siap gerak. Nah menika contoh-contohipun. Ah, yen pun kupas utawi pun uncai menika kuatah sangat romo
0: nggih. Amun mila wonten nggih.
1: Wonten
0: standar.
1: Nggih, wonten standar.
0: Menika sumberipun nggih kapendhet saking kagungan dalam keraton
1: nggih. Nggih. Lajeng ugi menika bergodo rakyat menika ugi meresani kawontenan kalian perkembangan amergi bergodo rakyat menika kata ingkang dipun pengaruhi kalian seni dan budaya artosipun bergodo rakyat menika kata istilahipun kemajuanipun artosipun disesuaikan dengan kearifan lokal nggih mboten kados nyuwun ngapunten yen kados prajurit kraton kan menika kan sampun baku
0: baku
1: ngaten ning bergodo rakyat menika wonten hubunganipun kalian seni dan budaya ngaten bilih
0: nggih dados mila wonten gaitipun kalian seni budaya lokal ingkang wonten ing mriku ngaten
1: nggih.
0: Matur nuwun, terima kasih Mas Doni. Selanjutnya Sugeng Dalu
2: Pendopo.
0: Sugeng Dalu, Pak. Monggo menika saking Pak Serikaton, Kota Gede. Monggo, Pak.
2: Nggih, nyuwun pirsa Mas Priyo nggih.
0: Nggih.
2: Ngingi kegiatan tanggal 8 Mei kalau wau. Menika titik pusatipun wonten Mbah Bergas menika nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Menapa mapipun no, esunipun wonten pundi menika titik titik upacaranipun.
0: Nggih.
2: Coba sering mengatas menelpon Mbah Bergas menika lajeng kangga tinggale acara kan upacara menapa kemawon kan badhe pun adani ing salebeting tanggal 8 menika.
0: Matur nggih, matur nuwun Pak Srikaton ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe. Nggih, menika gayut kalian upacara adat Mbah Bergas nggih. Menika araipun peneripun pundi lan menapa kemawon upacara ingkang kadhani wonten menika. Monggo Pak Priyo.
1: Nggih, matur nuwun. Kagem upacara merti dusun Mbah Bergas menika titik lokasi pusatipun menika wonten seputaran Ngino Margo Agung Seyegan Sleman menika caket pasar Ngino pasar tradisional kepilihan pasar Ngino menika sampun sami preso nggih lajeng nyuwun ngapunten Rama manggih maipipun sakit lewat jenengan ya lajeng sakderengipun puncak acara menika manggih wonten dinten Jumat Kliwon menika sakderengipun upacara dipun awiti menika saking enjang antawis jam 7 menika istilahipun wonten kenduri agung. Nah, kenduri agung menika ingkang dipun sengkuyung sedaya warga masyarakat wonten tlatah Margo Agung Seyegan Sleman ingkang dipun wakili saking Bapak RT lan RW

0: Yuk, lajeng nggih dipun ikraraken tujuanipun nggih wontenipun kegiatan Merdi Desa Mbah Bergas. Lajeng mangke sak sampunipun kenduri menika istilahipun wonten gembrul.
1: Gembrul
0: menika saderengipun sucalan nggih.
1: Gembrul menika anu menapa kegiatanipun dasu ndi menika?
0: Gegayutanipun kalian sucal badhe dipun awiti. Gembrul. Gembrul menika nutuk gamelan ya yen lho. Limestani nutuk gamelan nggih. Awitan wayangan menika lajeng mangke wayangan menika pun awiti lajeng mangke istirahat menjelang Jumatan.
1: Siang menika.
0: Siang. Jumat-jumatipun. Ha menika menjelang Jumatan menika mangke istirahat lajeng setelah Jumatan menipun awiti malih lajeng sekitar jam gangsal pelas menika kan wonten bergodo-bergodo ingkang titik kumpulipun wonten halaman kalurahan Margoagung.
1: Ngaten.
0: Nggih. Lah saking halaman kalurahan Margoagung menika jarak sekitar 2,5 kilometer menika pun kirapaken nuju wonten papan ngringin Mbah Bergas. Nggih. Nah, pasarto-pasarto kirap menika nggih 90% menika bergodo-bergodo ingkang mawi busana lengkap Jawi. Lajeng istilah pun wonten bergodo partisipan menika biasanipun saking kreasi-kreasi warga masyarakat khususipun saking muda-mudi menika ugi nderek kirap ngiringi bergodo-bergodo ingkang sampun lumampah kala wau. Perlu kagem catatan bilih wontenipun bergodo menika ingkang pun kirap menika wonten hasil bumi ingkang arupi gunungan
1: nggih.
0: Menika wonten ulu wetu saking bapak-bapak tani lan ugi sanes-sanesipun. Lajeng mangke diperkirakan jam 16 menika sampun dumugi wonten pusat utawi bali ngringin Mbah Bergas. Wonten mriku menika ugi wonten upacara. Nah, wonten upacara wonten mriku menika nggih biasanipun menika wonten doanipun. Sak sampunipun doa paripurna menika lajeng wonten perbutan. Wonten perbutan wonten mriku lan ugi mangkeh wonten siraman toya suci. Nah, toya suci menika mendhetipun wonten sendang planangan. Menika yen istilahipun yen nyeritakaken kegiatan Mbah Bergas ora di panjang sangat menika. Nah, menika intinipun mangke dinten Jumat nggih mangke setelah kirab bergodo lajeng mlempak wonten mriku menika wonten donga lajeng wonten perebutanipun. Lajeng wonten malih bilih kirab-kirab menika mangke menika pesertanipun nggih kathah sanget
1: nggih.
0: Menika hampir 50 peserta.
1: Waduh.
0: Bergodo menika kirang langkung nggih sekitar 25 bergodo nggih. Lajeng sanes-sanesipun menika saking partisipasi warga masyarakat. Lajeng saderengipun dinten Jumat menika 5 hari sebelum menawi ugi sampun wonten stan-stan UMKM kala wau sami sadyan wonten daerah mriku tapi wonten lokasi mriku. Lajeng wonten stan-stan wonten mriku menika biasanipun nggih menika warga masyarakat kalian pengunjung-pengunjung saking monco wilayah lan bilih kegiatan menika ugi asring pun rawuhi saking turis asing nggih. Mlumpuk wonten mriku. Mboten wonten ingkang kabur.
1: Ngaten.
0: Pun mboten wonten ingkang dumugi pundi-pundi nggih. Mlumpuk wonten mriku nggih. Nah, lajeng ngendikanipun para sesepuh menika tempat panggenanipun Mbah Bergas menen nggih. Pun pestani nggih kramat
1: nggih.
0: Kramat lan napa nggih istilahipun banyak sekali cerita-cerita nggih. Istilahipun konon ceritanya ngaten lajeng ajeng mboten

0: percaya nggih dos pundi
1: nggih
0: wong kahanane nyoto
1: nggih lan menika mila budaya nggih
0: menika budayanipun nggih
1: sudut pandangipun saking budaya
0: nggih nggih ngaten Romo Dalijo nggih
1: nggih matur nuwun Mas Dalijo jenengan yen sing taun wingi sampean pamit kok aku kalau respon dawi ngetoprak wonten Mbak Bergas Mas Dalijo kalau terus pamit nggih matur nuwun. Selanjutnya menikah, selamat malam Romo Narasumber, saya Brian dari Kota Jogja. Tingkatkan perekrutan anak muda biar lebih mencintai budaya sendiri daripada drama Cina. Terima kasih. Nggih, manjing matur nuwun panjing kuyungipun Mas Brian dari Kota Jogja. Selanjutnya menikah, sugeng dalu Pak Samto, saking Pak Samto Gunung Kidul menikah. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kulon derek nyimak acara menika kangge tambahan seserpan kulo, sebab ing Gunung Kidul ugi sampun waradin gadai bergodo saben kapaniwon. Wonten ugi kelompok-kelompok bergodo ingkang yasanipun masyarakat kangge ngiringi rasulan pengetan hari jadi kelurahan lan sanes-sanesipun. Mekaten sekedar urun partos kemawon matur nuwun. Yee, matur nuwun Pak Samto, Mas Brian, menika panjeneng kuyungipun. Salah singi pun menurut tigang WA kula aturaken nggih Pak Priyon nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula Bapak Sukamto, Bapak Sukamto ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Badhe nyuwun prisa gayut kalian upacara adat Mbah Bergas. Menopo injih dumugi sak menika tasih lumampah upaminipun wonten temanten ing wewengkon mriku ngelangkungi wewengkon Margo Agung kedah pun dereaken keliling ringin Mbah Bergas. Mekaten matur nuwun, nggih matur nuwun Bapak Sukamto ingkang wonten ing Pleret Bantul. Nggih matur nuwun. Nggih Pak Samto kalian Mas Brian menika kala wau panyengkuyung lan ugi merayugaken sepatus menapa merangkul anak-anak muda. Lajeng Pak Kamto gayut kalian ringin Mbah Bergas menapa nggih upacara manten ing kibotongan berikut tasih lumampah upacara adat menopo keliling ringin menika. Terus pundi monggo Pak Priyo.
0: Nggih, matur nuwun. Bilih saestu leres menika sak wanci-wanci wonten temanten ingkang lewat seputaran mriku. Menika nggih, kata-kataipun dumugi sak menika ugi tasih pinarak lan ugi kirap wonten tratah ngiringin Mbah Bergas. Lajeng wonten mriku menika istilahipun anggenipun sami mestani sederek-sederek mriku menika anggenipun keliling utawi ngubengi ringin menika saking arah kiri ke kanan. Ke kanan, kanan ke kiri ngaten nggih.
1: Walian kali jarum jam ngaten.
0: Nggih, walian kali jarum jam. Menika nyuwun ngapunten bilih kula ugi ajeng mboten percaya ya piye?
1: Nggih.
0: Percaya ning kok ya dos pundi ngaten nggih. Keleres tanggi kula menika wonten manten.
1: Nggih.
0: Menika mboten mubeng ngringin mriku.
1: Nggih.
0: Menika pas acara pun panggihaken menika pambekipun menika mboten napa nggih mboten saged ngendikan. Nah, lajeng wonten ingkang caos preso supados manten iku di anu nggih diwangsuli le mubeng. Kowe istilahe kan mubeng mriku nggih. Alhamdulillah menika saged pulih malih nggih. Ah, dumugi sak menika menika nggih. Kata-kataipun yang seputaran Margo Agung utawi sederek-sederek ingkang lewat wonten mriku manten maksud lho nggih, manten lewat mriku. Menika nggih sami pinarak mampir keliling utawi mubeng wonten ngringin mriku. Menika namung kagem pangertosan menika badhe pitados ugi monggo lan mboten ugi mboten menapa nggih namung ngaten. Pengalaman-pengalaman yang kados sederek-sederek wonten mriku nggih ya istilahe
1: tetep ngugemi menika
0: nggih ngugemi adat budaya menika
1: ngaten
0: istilahipun ya ngiras-ngirus melestarikan budaya
1: nggih
0: ingkang ingkang baken pitados kalian ingkang Maha Kuwaos nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung anggenipun bebrayan menika saged nggih rancak nir ing sami kala bilih ngaten nggih.
1: Injih, ngaten nggih, kalau mau Pak Kamto ingkang wonten ing Pleret lan kula nderek tebungipun menggaris bawahi nggih menika tinjuanipun saking budaya setunggaling kearifan lokal ingkang temtu kemawon gadahi tujuan ingkang sae. Simbah-simbah menika rumiyin damel setunggaling menapa nggih mitos setunggaling kearifan lokal temtu kemawon menika telonjongipun dumateng kesaenan. Matur nuwun saking panjenenganipun Pak Sukamto ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Lajeng gayut kalian regenerasi kalau mau bergoto-bergoto ingkang wonten ing Margo Agung. Wah. Menapa dumugi sak menika lari-lari nem menika ugi kathah ingkang nderek terlibat wonten ing bergoto menika piyambak. Mas Priyo.
0: Alhamdulillah nggih. Saking lari-lari nem niku malah saking sae muda-mudi
1: nggih.
0: Menika kathah sanget ingkang nderek. Lah menika bilih tlatah Margo Agung menika kan sekolahan-sekolahan ugi kathah nggih, kados TK, SD, SMP, SMA. Menawi ugi partisipasi utawi ikut wonten bergodo. Nah, artosipun bilih bergodo menawi wonten tlatah Margo Agung sigen sampun pun tanamaken saking usia sekolah.
1: Ngaten.
0: Nggih, ngaten nggih. Bebilih menika namung napa nggih kagem masukan kemawon.
1: Nggih.
0: Syukur-syukur makin sakit ngrembaka wonten luar Margo Agung. Mbok pilih kagem bergodo menika nggih yen medal dinas nggih wonten sekolahan-sekolahan
1: nggih.
0: Menika mbok pilih nggih sae sanget nggih. Menika monggo menika namung ya sekedar
1: penggalian menika nggih kawegan
0: nggih. Nggih menika kagem nguri-uri nggih kalian menjaga kelestarian menika adat budaya menika nggih.
1: Lah ingkang bakal menawi kula kok menika ingkang pembentukan karakter lare supados nggih paling boten tepang kalian budayanipun leluhur menika Mas Priyo. Nggih matur nuwun kalau mau nggih Mas Brian wonten ing kota. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mas Yusuf wonten ing Gamping. Sugeng dalu pendopo nderek nyuwun prisa. Ugi kegayutan mubeng ringin Mbah Bergas. Menika khusus sekitar Margo Agung menapa sedaya kalurahan wonten ing Seyegan. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Mas Yusuf wonten ing Gamping. Nggih ketinggalipun kadang ing ketarik upacara menika. Nggih, monggo Mas Priyo.
0: Nggih. Matur nuwun, menika mbok pilih khususipun ingkang wonten tlatah Margo Agung. Menika yen kula lemestan niku mau tidak mau.
1: Nggih.
0: Menika kedah mubeng wonten mriku lajeng ingkang saking luar tlatah Margo Agung ingkang sampun sami preso menika tentu ugi nderek anu nggih nderek mubeng wonten mriku nggih sepisan malih menika wonten hubunganipun kalian budaya kala wau lajeng ingkang baken nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados anggenipun bangun brayan niku saged sae nggih.
1: Nggih nggih. Milo panyungunan menika rak merginipun utawi lampahipun werni-werni nggih Mas Priyo. Wonten ingkang cara ngaten-ngaten lah salah setunggalipun panuwunan Jawi menika lak kanthi nindakaken budaya ingkang dipun tilaraken dening leluhur menika temtu kemawon telonjongipun panyungunan menika ugi dumateng Gusti ingkang Maha Agung ngaten nggih. Matur nuwun Mas Yusuf rawuhipun wonten ing giaran pendopo dalem menika. Nah, gayut kalian kawontenanipun bergodo rakyat sembada utawi mliginipun ingkang wonten ing wewengkon Margo Agung. Dumugi sak menika Mas Priyo temtu kemawon kanthi wedal semanten ingkang panjenengan ambyur wonten ing jagating seni mliginipun wonten ing bergodo. Kendala-kendala menapa ingkang sok asring pun panggi wonten ing kegiatan bergodo rakyat menika? Monggo.
0: Nggih, matur nuwun. Tentunipun sedaya kegiatan menika tentu wonten kendalanipun nggih. Bilih yen kagem bergodo menika kendalanipun ingkang senior-senior menika memasuki nggih istilahipun usia lanjut.
1: Nggih.
0: Nah, menika kan fisikipun ugi sampun kirang tiat. Benten kalian kados jenengan. Kalian ingkang tesih muda-muda menika mergi Biasanipun bergodo-bergodo menika yen wonten tratah Margo Agung lan Sleman umumipun niku kagem mendukung upacara adat.
1: Nggih.
0: Upacara adat menika anggenipun mlampah utawi baris utawi tindak menika kan nggih raden-raden sekitar 1 km lebih.
1: Nggih.
0: Menika nggih. Lah yen bisikipun kados kula nggih pun
1: tersawai pun piyambak niku wis.
0: Nggih, nggih. Lah menika kados pundi menika mangke regenerasi nipun ning khususipun wonten Margo Agung menika regenerasi nggih lumayan sae nggih menika. Amargi saking sekolah-sekolahan menika sampun wonten menika istilahipun asring nyengkuyung wontenipun kegiatan Mbah Bergas menika
1: nggih.
0: Lajeng wonten Margo Agung ugi wonten kegiatan mertidusun-mertidusun ingkang ugi betahaken bergodo. Lajeng kegiatan menika nggih rutin tiap tahun sampun pasti terlaksana utawi dipun wontenaken menika. Ya istilahipun Jawi menika gelem ra gelem nggih. Menika kudu gelem.
1: Ngaten nggih. Lajeng menika peran kelurahan setempat utawi para pamong utawi kelurahan setempat terus pundi menawi kaliyan perkembangan menika.
0: Nggih, alhamdulillah nggih.
1: Nggih.
0: Peran saking pemerintah Kelurahan Margo Agung menika ugi wonten perhatianipun.
1: Ngaten.
0: Artosipun bilih bergodo-bergodo menika nggih asring pun kumpulaken.
1: Oh, nggih.
0: Paling mboten menika wonten pakempalan menika nggih wonten informasi ugi nampi informasi artosipun informasi saking kaluran lan ugi informasi saking bergodo-bergodo menika lan ugi saking pemerintah menika ugi nganggaraken istripun kagem pembinaan
1: pembinaan
0: bergodo-bergodo nggih ajeng alhamdulillah ugi menika saking perhatian khususipun saking dinas
1: kebudayaan
0: Kabupaten Sleman lan ugi saking pengurus-pengurus BRS nggih bergodo rakyat sembada menika satu tahun menika paling mboten 4 kali ngawontenaken pelatihan-pelatihan bergodo wonten tingkat kapanewon. Nah keleres menika ingkang kepengurusan kala wingi lan ugi kepengurusan ingkang sak menika menika bisa sampun wonten program kepelatihan utawi pelatihan bergodo wonten kapanewon-kapanewon. Mbok bilih ngaten Rama.
1: Wah, istunipun tasih kadah menika ingkang kepareng rawuh istunipun namung rening winates sing wedal Mas Priyo. Sugeng dalu menika matur nuwun nggih setia mendengarkan untuk tambahan pengetahuan tentang budaya Mbak Santi Sakira. Nggih, terima kasih. Mas Priyo matur nuwun rawuhipun lan dereng memuji mugi kawontenanipun bergodo rakyat sembada ugi mliginipun ingkang wonten ing wewengkon Kelurahan Margo Agung lan kapanipun segan saged tetep ngrembaka lestari minangka salah setunggal saking benteng budaya tradisi kagem bentengi lari-lari anem mliginipun anak putu kula panjenengan sedaya dumateng kabudayan ingkang dereng temtu trep kalian kapribaden ing bangsa Indonesia mliginipun tetep terus lumampah lan lestari ngrembaka bergodo rakyat sembada ugi kadang-kadang kula ingkang gegulang minangka pengurus wonten ing mriku. Matur nuwun rawuhipun Pak Priyo lan tansah kula tenggo mangke rawuhipun kanca-kanca saking BRS sanesipun.
0: Nggih, matur ugi Rama. Nggih.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresno Budo yang ngaturakan pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing atur giaran mirunggan campur sari mi campur programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugimanduwi Nur Seto ngendhereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasariro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 nuwun sewu ing dalem menika tasih wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066 Injing ambali atur, ingkang kepareng rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songon ye. Monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu Budiwijo monggo.
1: Sampun nderek kula puteraken lagu pun kangen sliramu, Mas.
0: Kangen sliramu.
1: Mantos.
0: Mantos. Nggih, nggih.
1: Wong kangen ini rasane.
0: Oh, menika langgam kangen. Nggih, nggih.
1: Atus salam Bu Mas.
0: Nggih.
1: Agem Rama Hadi Ngadiono Rama Heri Sadono ing Ngurangan tok Mbah Diman sekalian wonten ing Cedungan Mbah Yono Wirosaben, Bapak Agari Pak Dipainin Mbah Noyo, Rama Nato Indro Butarni, Bapak Sagio Dik Supriyati, Mbah Dio, Ki Rukun Werdo, Bu Yayu Weni, Romo Roslan Gunani Gaduri, Pak Pur Kenteng Rejo, Betul Sepen Mas Bambang Sutarno, Bu Yayu Jalan Pare, Bu Triwi Wonten Ing Munjali, Mak Ijem, Pak Yanti, Dimas Girjo Sumarto, Dimas Yanto Sayedan, Kang Jono Wonten Jalan Tamas, Ki R. Joko Budo, Bopo Sumar, Mas Bambang Sutarno, Bopo Mudio No, Bapak Mudiono wonten ing Kulon Progo.
0: Nggih.
1: Bapak Damages, Mbah Mutandung Pinang, Om Bening, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bapak Kasiono, Mbak Turo, Dima Ediasen Yanuase, Bapak Supoyo wonten ing Kabilayar, Bapak Iskandar wonten Klaten, Romo Yuwono Matodiyarjo wonten ing Ngayogyakarta lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang pungkasan kagem Romo KRT Prosdadi Kusumo ing Pengasih.
0: Inggih.
1: Mas matur sembah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu Romo Haji Ngadiono monggo.
2: Ulah di bening Mas.
0: Nggih pengestunipun mo.
2: Malah kula gentini.
0: Oh, nggih nggih. Mungkin enggak di penaringan dangan nggih mo.
2: Iya nih, pakai kelonjuan anu, gambiong mari kangen.
0: Gambiong mari kangen, je.
2: Waktu coba,
0: je.
2: Kelon bunceng mawon kalian Bu Dwijo nih kau.
0: Nyaten.
2: Tambah pun nih kau bujem kalau ben, lo di single nih terus berdarah sakit nih gue gentos sama nih kau pasti single sana nih kau.
0: Nyaten.
2: Bujem bu, nanti nih. Mbak Batan dengan lajeng ugi Mbak Bejo ingkang dereng tang menika muncul kok saiki ra muncul meneh lan sedaya kemawon ingkang sampun nate kula single dinten matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
3: Halo.
0: Halo.
3: Salah nek jong mlebu e.
0: Sampun monggo Mami Sartika.
3: Ya, kok salah putih Mas.
0: Nggih.
3: Eh kok kula kuntun kagem. Tak Rama Ngadiono niki wau nggih sugeng dalu. Tak tutujo. Tapi kula tutu sedaya saturi Marian bae yo muda Pak Antos Daya Yanto Mbak Glendi Mas Triandi Marian pun terus kemaslawan kakak Mbak Sri, Joyo Sri, Mbak Yayu, Joyo Yayu, Mas Yuki Kwewe, Tati Poncosari, Tati Tuntul, terus ke Mbak Nari Basuri, ke Mbak Bambang Sutarno, terus yang besar, terus ke Romo Ju, terus Marki Sito, terus ke Mbak Paryono, Pak Siman, Pak Supoyo, terus ke Mbak Kasihono, terus ke Mbak Pak Rusi Seto, Pak Mbak Mbak Sriwi, Mbak Wikati, Pak Mbak Kiem, Kiem, Pak Kiem, Pak Mbak Sirup, Pak Mbak Jenny, Pak Wes takam sedaya kemawon. Matur nuwun
0: nggih. Matur nuwun rawuhipun Mami Sartikanye. Saminggingipun sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
4: Nusul, Mas.
0: Nggih. Nusul. Nusul, pun tak sak nggih. Nggih.
4: Atur salam nggih.
0: Nggih.
4: Mi Sartikanye wau bajing adena. Jumaten wau. Jong nggih. Lajeng niko Pak Santo Yulegi, Pak Widodo, wonten niko Ki Joko Budo, Ki Tombo Karno, wonten niku Pak Mulati, Cirebon Werdo, Pak Narto Indro, Pak Purkene Kerejo, Pak Ruslan Sembako Legono, lajeng Yusiru, Pak Dumiti, Mbah Suro, Mbah Mus, wonten Mbah Man, Mbah Yono, lan niku Ibu Dong ya, wonten Mas Rian, Mas Ibu, Mas Yudi, Mbak Yeni, wonten niku lan sedoyo kemawon.
0: Ngaten.
4: Ngaten ya Mas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Kang Giono Kalasan ya. Terjeng pun menika sugeng dalu kagem kadang kula werdo ingkang dalu menika nembe wonten Magelang ya. Mas Koko Tuli sugeng dalu matur nuwun. Kepareng nyawiji dalu menika nggih. Kangen kalian lagunipun Jambu Apa Kuweni. Nggih, mangke pun aturaken nggih Mas Koko nggih. Salam sehat. Selajengipun ugi saking Ibu Tuti Joko Yudan direk kintun kagem Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Kasiono Mbulawen, Mbah Noyo, Mbah Suro, ugi Bu Naomi, Bu Supriyati, Mas Dali Jati Sukimin lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Tiwul Wonogiri kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Pak Jinga Diono, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Rian Bayek, Pak Bambang Sutarno, Mbak Ijem, Mas Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Ngiyuk Kajuran Luar, Mami Sartika, Ki Gombo Karno, Ki Joko Budul, lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih. Saking Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras lagune Rengu. Nggih mangke pun cawisaken lumiyen. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Purwomartani, Kadiraja Purwomartani nggih. Ngersakaken lagu layang katresnan kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun mangke pun cawisaken lumiyin nggih. Sutresna budaya langkung rumiyin semangga kabiyarsa rerencan lagu pamundutan sugeng dalu ki kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimet Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken ya. Langgam kangen saking Mas Mantos kasusul mangke Jambu Apa Kuweni. Mas Koko Tuli lan Mbak Ani Sunyani. Sumangga sugeng midhangetaken.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Kambi kemauan katurakan ya wonten jala putih saking Mbak Irina Gia kasusul layang katresnan saking Mbak Anisunya Ninya Renggani giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari program 4 RRI Ngayu Jokarto salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur masuk gimandunur tetap.
0: Yes, sugeng dalu.
1: Pawantosipun keluarga ibu kalian putra sami jajayanipun nggih.
0: Paringipun
1: pun mestu sehat. Podang kuning nggih man menawi wonten menawi mboten wonten nggih sak wontenipun. Ingkang sampun cuma wis daya saya badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mami Sartika. Kalian Mbak Noyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sardio, kalian Mami Sartika, Bu Haris, kalian Bapak ingkang wonten dalemipun Tumbul Barat, Bu Sulastri ugi, Bu Sunarji ugi, menika remen sanget kalian Trompet RRI setiap bidinten mirengaken Mas. Lan Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Sri Sayana Bu Sri, Bu Yayu Sayana pun Bu Yayu, Bu Sri Ponako, Yu Muda, Yu Rati, lah sedaya kemawon ingkang midhangetaken Micampur dalu menika. Matur nuwun, sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Selajengipun sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Suherman wonten ing Tempel Sleman. Mas nyeblakke pecut. Nggih, mugi-mugi nyikapi wedalipun nggih mangke nyeblakke pecut nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Herman kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ugi kakinten kagem Pak Sancoko wonten ing Grogol Segan matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Suherman wonten ing Tempel Sleman. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mas Giman. Sugeng Adi Poncosari
0: sugeng dalu monggo.
2: Salam-salam Mas kagem Mbah Suro wonten ing Trisik, Pak Nardi Mursari, Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Botokan lan Daklon Proko, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Sri Supatmi, lajeng Pak Tupar, Bu Agianti, Pak Tujo Subagyo, lan Ibu Budi Marto Saronto, Bu Duwijo, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, lajeng Kang Jono, Mbah Jati, lajeng Pak Dipaimin, Bu Salamah, Bu Salimah, lajeng Yusirup, lan Mbah Neplendi, Pak Sagio, lan Pak Eko Genen, lajeng Mami Sartika, lajeng Pak Ngadiono, Bu Nani Bacuri, Yumudo, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Prompat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Iman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Mugi tansah lancar rejekinipun.

0: Matur nuwun kok telepon Mas Kiman.
1: Matur nuwun Mas Adi Poncosari. Sawingkingipun halo Sugeng Dalu Mbah Noyo niki.
2: Sugeng Dalu Mas Kiman Twinurseto.
1: Nggih Sugeng Dalu Mbah.
2: Mangke nderek antri lagu Mas wonten campur manis kali.
1: Nggih mungkin juga pinjih.
2: Kagem sedoyo kemawon. Sugeng sampun nyesul wau.
1: Nggih.
2: Sugeng Dalu Sugeng mikangaken tak Mas Kiman Sugeng tugas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkipun bidhangetaken lagunipun. Ugi Sugeng Dalu menika kagem kadang-kadang wonten ing Kali Angkrik Magelang Sugeng Dalu. Wonten ing dalem menika kepareng nyawiji nggih. Wonten ing Prampelan Adipura Kali Angkrik Magelang Sugeng Dalu matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga langkung biyen kabiyar sawonten Podhang Kuning kasusul mangke Rengu katuraken. Podhang Kuning saking Mbak Yani Megawati kasusul mangke Rengu saking Mbak Iin Juandari. Semoga sugeng midhangetaken.

Sutres Nubudoyo ini wina tiseng wedal kangge giaran mi campur mangke katuraken roncen lagu pungkasan ye sangga namung saderengipun menika sugeng dalu saking Pak Damas kes lagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem sedaya Sutresno matur nuwun inggih matur nuwun ye rawuhipun saking Ibu Yayu wonten ing Kweni jian susah tenan kula absen mawon salam sehat selalu inggih matur nuwun ye Bu Yayu inggih monggo mangkipun bidang ngetaken sesarengan menapa lagunipun. Lagu menika kibade kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang wonten ing dalu menika keparing nyawiji nggih. Dumateng ingkang ngersakaken lubung aku patenono. Inggih, menika judulipun menika sesideman. Nggih, benjing nggih. Nuwun lagu lubung aku patenono. Nggih. Iki badhe kapiyarsa mungkasi pepanggihan mangke wonten Gambyong Mari Kangen. Saking konco-konco sangga buana kasusun mangke pecut di sebelah ke saking Mbak Ani Sunyani pelantipun pungkasi anting-anting saking Mbak Minul sugeng dalu matur nuwun menika nembe kemawon ugi nyawiji panjenenganipun Mbak Minul sugeng dalu sugeng laras nggih wonten ing Gunung Kidul salam kagem Mas Yuni lan sedaya keluarga sugeng dalu sugeng midhangetaken purnaning giaran mi campur mangke katuraken geguritan lan lakon monggo ingkang kepareng rawuh nggih. Ibu sono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun runcen lagu pungkasan kapiarso Gambyong Mari Kangen saking sangga buana pecut di sebelah ke saking Mbak Ani Sunyahni kasusul anting-anting saking Mas Mantos lan Mbak Minul sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng panggihan wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem nika kepareng kula Sugimantu Winurseta ingkang dhiriaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiran nika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon mangke wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 gangsal 01 sekawan-sekawan setunggal 066 kanthi paring rekamanipun. Kados ngatasaken sadèrèngipun kula tampi rawuh panjenengan lan kula aturaken ingkang paring kintun manunggal gegulang murwakani pepanggihan.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: tumuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumusking ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanthi menika kula cawisaken lumiyin dumateng panjenengan ingkang rawuh lumantar tilpun wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sampun kacawisaken. Sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman.
1: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Twijo, matur nuwun.
2: Nggih, kula sowan badhe nderek ngaturaken gurit.
1: Nggih, menapa raranipun?
2: Irah-irahanipun wong Jawa ilang jawane.
1: Wong Jawa ilang jawane nggih.
2: Nggih.
1: Monggo-monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingna geguritan.
2: Matur nuwun. Geguritan kanthi irah-irahan wong Jawa nanging ilang jawane. Aku iki wong Jawa. Kedak turune Jayabaya. Mlaku ing jaman Sang Merdika. Esuk sore bengi awan diwarai basa. Mata nulis uga ora bisa. Anggonku sinau kanthi kepeksa. Nanti saiki aku ora bisa basa. Sinau basa kok nganggo dipeksa. Ora dipeksa wae. Isih ora bisa. Apa maneh nganggo dipeksa. Sinau basa dipeksa. Budaya dipeksa. Maca lan nulis dipeksa. Ngomong nganggo basa krama wae dipeksa. Buka ing jaluk sok wong Jawa wae ngomong Jawa ora bisa. Biasane wong manca mah pinter basa Jawa. Surakarta ngayodo ku pranyata dadi peksi wong Londo. Nang padha nggih ulang basa Jawa. Seni budaya nulis lan maca. Kabeh digegulang nganti bisa. Rinambaran ati seneng ora kepeksa. Mulane wong Londo pintere malah ngluwi kita. Sing duweni kabudayan tetep turune Jayabaya nanging kasunyatane kita ora bisa. Wong Londo malah sangsaya teto terwoto. Anggone padha gugah lan gegulang budaya kita. Jane awakku iki gedhong. Malah sansaya bingung, lah piye? Wong Jawa malah ilang jawane. Nanging wong Londo malah pinter basa. Piye to jane iki? Apa iku kang diarani wali ing jaman? Mbok ngerti. Sing diganti wiwit saiki aku kudu tenang marang Kang sadha sakudiwe mlestareake wani nang basa Jawa diterapke wiwit saiki. Mekaten masuk nang kula dengan pasepulat makan kata kesirangan lan kelepatan Mas Diman kerso paring pangapunten gurit menika badhe kula aturaken salam katur sepisan bopo serikatan yang di dalam ing kota gede sebendalu kagem komo dari sardono wonten ing morangan sebendalu ugi sugeng midang ngetaken mbok pilih fase kepareng wungon mbah dio om mening mboten kepen anak kulo Nyai Dewi Bardal Kersonolo wonten pengasih sugeng dalu nak mugi tansah sehat diajeng yanuase Butini ingkang pidalem ing nitip rayan Ki Bandung Bondowoso Mbah Giman sekalian Bopo Kasiono Dimas Haji R. Sigit Bopo Cumangin Nak Wagianti Dik Supriyati Romo Narto Endro Bopo Darsono wonten Pindul Bopo Sudardasilan Ibu Sri Utami Bopo Untung Raharjo ingkang pidalem ing Sami Galuh lan prayogi kagem sedaya sutresna budaya ingkang dalu menika tasih remen midhangetaken aditara geguritan lan lelakon wonten ing pundi kemawon sinambi leyeh-leyeh mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih.
2: Sanget paringipun kesempatan boten supen mangke naik kondur ngatos saton dereken sugeng kondur pinanggih garwa putra wayah kanthi sedaya ing kasarasan kawilujengan salam kangen kagem diana Riyat miningse matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih sampun kepareng gregengaken kiyaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Tasih kacawisaken ingkang saking dalem monggo wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal song ingkang kepareng rawuh nggih ugi matur nuwun menika sampun rawuh lumantar paring kintun WhatsApp nggih matur nuwun kula aturaken ingkang paring kintun lumiyin nggih kula tampi paring kintunipun saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman monggo kula aturaken medalipun.

kula badhe nderek ngurit kanthi ira-irahan dina mboko dina. Geguritan umur tansaya suda urip katulis ing awak rambut sing ireng malih dadi putih paningal wiwit samar lan tenaga ora bisa diajak ngoyo iki kabeh pangeling yen umur ana watese wektu bakal nggawa manungsa marang titik sing ora bisa ditolak yaiku pati. Urip iki mung mlaku menyang suruping srengenge. Ora ana gerobak kanggo nggawa raja brana.

0: Mula aja podo lali makaryo. Kanggo sangu akhirat lan dunyo. Donga anak putu sing tulus, sing bakal dadi payung ing alam kubur. Oh bungae, wong sing tau kok tulungi bakal dadi saksi ing ngarsane Gusti. Akatan masuk gimana Dwinur Seto, gurit menika kakintun kagem Bunda Dwijo, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bapak Kasiono Mbulawen, ugi Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Pak Mening, Mbah Noyo, Dimas Surotrisik, ugi Mami Sati Kamungah, lajeng Bu Nani Bajuri. Butini niti prayan prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Agianti nggih tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu pawening matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken wedhalipun.

Bapak Ibu Sutrisna Geguritan Pro 4 RRI Yogyakarta. Menika nderek geguritan kanthi judul Gongso Anggonging Rasa. Ginurit dening Heriwening Purnama utawi Cak Uning. Gongso Anggonging Rasa. Titi sonyo tengah wengi winaya ngasepi. Leng-lenging griya kepareng angesti. Memuji nenuwun wonten ngersan Gusti kang mur. Murbeng dumadi. Ya wit. Kapurba bawaning swasana ingkang sampun tintrim sajroning kaweningan ugi kawinasan suwung tansah muhung manekung. Nyuwun songsong agung saking Gusti kang Maha Linangkung. Sajroning padoning netra kawis tingal abyor lintang kang sami kumpedhap ing angkasa pura. Datan kantun kapireng keprungu swaraning dwijawara pating brengengeng kadidine swara jangkrik orang-orang kutu-kutu walang ngatoho walang kekek walang kadung walang kerek laron kadal kodok lan liyane kabeh padha manem bromo ngagungke karyane kang moho agung kang rumangsa jagat gumelar uga ing petamanan uga taman geguritan iki kawis tingal mawarna-warnining kembang-kembang utawa sesekaran utawa puspita kalamun kasaput kaciping angin sumilir gawa gandha harum satemah bisa maweh reseping griya lamun cinandra endah asri raras kawuryan ya ing sajroning kahanan mengkene iki mau lamun titah sing wis kepareng kelenggan ma'rifatullah wis ora bakal malang tumeleh bisa nyrawijaken loro-loro tunggil-tunggil ngaloro jeneng mawas sapa sira sapa ingsun kawinastan sira awit menungso urip sajroning jagat cilik ing pribadi dhewe-dhewe kang kawengku jroning jagat agung jagat gemelar kang pinurba dening kang maha kawasa ya ing kahanan mengkene iki mau titah ngrumangsani urip mung sajroning sangkan lan paraning dumadi mbok menawa wis iso ngiwakke raos kang seneng dibombong rasa kang seneng dielem uga wis ora gumunan ora getunan ora kagetan jroning kahanan iki mau ora mbutuhake pamer kesalehan pamer kebecikan pamer kepinteran uga wis ora mbutuhake tatanan takaran tuntunan kang beda-beda kudu seragam doktrin-doktrin ajaran nanging samuwing pribadi kang wis manunggal golong gilik kabeh bakal kadhumukir mugi songsong agung tansah amengkoni marang titah kang wis kaparingan kelenggahan makrifatullah kala mangsane keprungu para suluk suluk supaya muluk temekan kang mau murba suluk swara kang dieluk swara sumeliping watining rasa san saya dalu anglaras abyor lintang kangku medhap titi sunyo tengah

0: Gongso anggonging rasa, gongso anggonging rasa. Rahayu sagung dumadi, rahayu kamulyaning jagat. Pandan Sari Wonosari, Selangkung Agustus 2026, Cak Wening. Matur nuwun, 24 R Jakarta. Salam budaya, rahayu ingkang tetah winantu, matur nuwun, matur nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Wening ji sampun kepareng kregengaken giaran kegulitan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kegulitan lan lelakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayan ye dalem menika sampun kepareng rawuh monggo kula aturaken wedalipun.

0: Indonesia ana ing Amerika. Aku ngerti mergo ing TV ana siaran pers kok jenengi Kapacak Jadnan Projo Suparno. Tak kira ora kleru kuwi Mas Jadnan ayi putrane Bapak Projo Suparno sing tak kenal zaman aku cilik. Cerita bab kesenengan aku biyen tau ngudoro doro sing tak tuku prambon sak judu regane siji 500 kilo jaman semono ning pasar asem sing terake Mas Supri doro mau dipilihake Mas Supri. Cuman semono Mas Supri iki ya panjang nakal seneng gelut lan melinteng dol. Anyetan Mas Supri ini jenenge iso legend minangka Supri Daingan ing jaman tahun 80-an. Tau daraku tak dol menyang pasar ngasem orang nanti seminggu durane mulih ana ing gupon. Semono meneh menawa ing pungkasan wulan Ramadan. Seneng meneh menawa ing wulan pungkasan ing wulan Ramadan, aku karo koncoku dijak sowan keluarga ing kampung lan diparingi jakat. Waktu kuwi diparingi duit 10-an rupiah awujud duit kricik utawa logam sing bentuke cilik kaya benik klambi. Mbok menawa ajine 10.000 rupiah nek saiki ya iso 1.000 utawa 10.000. Saenggo seneng banget wektu kuwi mergo duit semono kanggone bocah wis pangaji banget. Tahun 71 aku lan keluargaku pindah menyang Miro Brajan. Mengkono uga sekolahku uga pindah ing SD Kanisius Miro Brajan. Naliko aku munggah kelas 3 sekolah dasar mengkono kanti pindah ku iki tak pungkasi cerita lelakonku ing wektu liya, tak babar lelakonku ing omahku sing tak nggone ya kuwi ning Miro Brajan lan karo keluarga ing Miro Brajan iki. Mekaten Mas Sukiman Tinursito cerita lelakon ingkang kula aturaken nai wonten kekirangan angin kula aturaken nyuwun pangapunten. Sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun pasrikaton rawuhipun sampun kepareng regengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun sugeng dalu Ibu Yanuase. Sugeng dalu Mas Kiman Winurseto kula Yanuase ndereng regengaken acara geguritan lan lelakon ing dalu menika. Kanti rairan utawi paring geguritan kanti rairan petenging wengi. Inggih. Monggo kula aturaken wedalipun kaparingna geguritan.

geguritan kanthi irairan petenging wengi kagurit dening Budi Anwari kawaosaken dening Yanuase. Sumribit angin langit sore, manuk sriti bali ing pucuk ing cemoro, nganti tekaning wengi katon nyenyet

Inji matur nuwun Ibu Yanuasih rawuhipun paring guritipun wonten ing dalem menika nggih. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Mengkaten ing saged katuraken namung badhe nderek kintun salam kagem Bu Dwija Bu Wagiyanti, Bu Supriyati, Pak Sri Katon Ki Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Pak Hari Sarjono, Mbah Noyo, Mbah Ijem, ugi Bapak Sudarsono, Pak Suyatin, Mbah Suro, kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran menika wonten ing RRI program 4 mboten kabiji-wiji. Kagem Mas Giman Winurseto sugeng tugas ngantos paripurna dalem menika, mugi tansah pinanyungan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tepi memolo bebaya saha panggodha, amin. Matur nuwun inggih Ibu Yanuasih nggih. Puji pinuji donga tinunggu sedaya tansah pinanyungan sehat. Salajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh nggih kula aturaken wedalipun monggo-monggo.

0: Wilujeng dalu lelakon, wilujeng dalu Rokomas Sugiman Dwinur Seto. Kaparenga ing mriki kula badhe ngisi lelakon. Lelakon kanthi ira-iraan kapedhotan katresnan mergo kanca dewi. Ing taun 2018 nalika aku ijih sekolah, aku urung duwe WA kaya saiki. HP-ku nalika semono ijih jamane SMS. Saben dino, saben wektu aku mesti SMS-an karo pacarku. Pancen aku karo pacarku kuwi beda sekolah. Tur yo rada adoh sekolahe. Aku aning panggang, kono ning pelayan. Saben bengi uga teleponan, kadang nganti lali wektu. Nanging ing sawijining dino, nalika aku wis sangang sasi pacaran karo dheweke, koncoku sak kelas sing saben dino runtang-runtung karo aku, sing saben dino uga ngajari aku nek aku kangelan nompo pelajaran saka bu guru lan pak guru. Nalika semono dheweke kuwi wis ndhewe WA. Pacarku uga wis ndhewe WA. Lah yo aku ora ngerti nek kancaku kuwi sering WA-an karo pacarku. Ing sawijining dina, dinane malam Minggu nalika semono, pacarku kuwi mau telepon aku. Lan dheweke ngomong,
1: "Mas, aku arep ngomong karo sampean."
0: Aku jawab, "Sampean arep ngomong apa, Di?" "Aku bakal ngrungokke apa sing bakal tak omongake."
1: "Aku katimbang karo sampean ora bahagia, aku luwih milih kancane sampean Mas daripada sampean. Dheweke iso nggatekke aku. Dheweke iso nggawe aku seneng."
0: Aku sak nalika kuwi kaget. Sak panduret aku ora bisa omong apa-apa. Banjur aku ngomong, "Kowe kok tega ngomong kaya ngono kuwi, Dik? Ndak rewangi aku iki adol panganan neng sekolahan dinggo nuruti apa karepmu. Kowe njaluk apa-apa ndak turuti. Tak rewangi aku ora jajan nang sekolah. Ya mung mergo aku tresno karo kowe. Ning nyatane kowe luwih milih kancaku. Konco sing saben dina runtang-runtung karo aku ning kelas. Aku karo kowe iki padha-padha wong ora weruh. Ning sing ora weruh kuwi ora ming mripatmu tok. Ning atimu ya malah melu peteng. Ning ora apa-apa. Nek pancen kuwi sing dadi pilihanmu, aku lilo. senajan atiku loro, ya wis ora dadi apa. Singkating cerita, pas dino Senin, aku ya tetep mangkat sekolah kaya biasane. Banjur aku mlebu kelas ketemu karo kancaku kuwi. Aku banjur ngomong, saknalika aku ngomong ini. Nek pancen kowe seneng karo pacarku saiki. Ora popo, ning aku njaluk jaganan sing tenanan. Aja nganti kowe nglarani bocah kuwi. Jaganan kaya awakmu, njaga awakmu dhewe. Mekaten lelakon ingkang saged kula andharaken lan kagem Roko Mas Sugiman Dwinur Seto mugi dipun paringi kesehatan lan tansah dipun paringi kelancaran rezeki lan mbok bilih mangke kondur ngatos-atos. Matur sembah nuwun, salam budaya, wilujeng dalu.
2: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Mas, sinten menika mboten paring asmanipun nggih? Mas Muhammad Kevin Aditama ngaten nggih, nggih wonten seratan wonten mriki. Matur nuwun rawuhipun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kekuritan lan lelakon. Tunggu tinunggu mugi saya tansah pinaringan sehat ngaten nggih. Selajengipun monggo Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur dalem menika kepareng rawuh kula aturaken medalipun monggo.

0: hadratku. Lelakonku ing donya neka warna mung tansah kuciwa antuk katresnan wae lelamisan mergo kahanan pancen wong ora duwe iku dina-dina mung diece sedulur sanak kadang saya nebeh jare cedhak rumangsa wirang saya nglangut rasaku urip tanpa rama ibu remuk rempuh rasaku yen kelingan ing nalika iku kodrat ingkang kuasa lahir saka guwa garbane ibu tininggal ing Sudarmo tininggal mring Sudarmo panguripanku mung gumantung wong liya kodratku
1: saking Mbah Yudali menering mino martani lanugi Bunda Ratu Geniten paring keguritan wontening dalem menika nggih tansah kula tenggo kepareng grekengaken giaran keguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun monggo menika saking Mbak Rita Nuryanti sumangga.

Jare dening Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan. Kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe. Kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah. Kineo gedekke aluamah, adikang adikung adiguno, pindo

geguritan kanthi ira-irahan tinimbang bingung kaangge dening Mustofa W. Hasyim. Tinimbang bingung mikir mendung neng dhuwur wuwung, luweh becik ngumbar wuyung, jagatku lan jagatmu bisa kagulung. Pancen aneh manungsa saiki ketinggalan malah ora udan, langit ora biru kerep klawu, angin banter banget ngegirisi, wit gede padha tiba mlumah, wit cilik piningriyung mrana mrene, ana bledhek lan gugup salah tekani, rasane omah padha ra tentrem maneh, wong-wong padha celaku, apa arep teko jaman kadhuwur, ati padha kumitir ora leren-leren, iki pancen pratandha apa? Oh, ora ana apa-apa. Wektu iki aku banjur kelingan marang sliramu, marang sorot matamu sing adem esem kang kaya madu manjing ing jiwaku, lan suaramu sing minangka timbanganing dawa. Muga-muga mendung bakal sirna, lan sirna uga wong kang culika, langit bali dadi langit maneh, mas aku isih ing tanah suci ndedonga, muga-muga kabeh nemu prayoga.

Sutresno Budoyo sampun nyaketi paripurnaning kiyaran geguritan dan lelakon ing dalem menika. Tentu kemana ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes panjenengan sedaya lan kula ngleluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, matur nuwun. Kitung panuwun mungkasi pepanggihan.

0: Kidung Panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
1: Muji Soko.

0: Prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Kending gati podose, kendangan ladrang, laras pelek padet barang. Gending kati potosih mujotaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending kati potosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kati potosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayu.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari